0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, Amerikanci jasno poručili, evropska neodlučnost prisiljava Sjedinjene Države da preispitaju svoju ulogu trenutno međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Nikšić početkom naredne sedmice u parlamentu Federacije BiH zakon o vanrednoj upravi u Željezari Zenica. Danas samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Vođa Hezbolaha zatražio sve obuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradajz Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: www.radiotaško.ba.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, Toronto čuva sjećanje na Srebrenicu, gradonačelnica odala počast žrtvama genocida. Zbog zloupotrebe položaja i primanja dara uhapšena tri policajca u Velikoj Kladuši. Slovenija dobila novu vladu, Janez Janša premijer. SAD uvodi sankcije kubanskom predsjedniku i članovima porodice Castro. Opširni u vijestima u 10 sati.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati. Evropska unija, cijenimo saradnju sa Sjedinjenim američkim državama, ali visoki predstavnik treba biti iz Evropske unije. Bečirović sa Makronom, mandat i nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi. U ponedjeljak vanredna sjednica u parlamentu Federacije BiH, tema zakon o novoj željezari Zenica. Merc sa samita u Tivtu, Zapadni Balkan pripada budućnosti Evropske unije. Opširnije u vijestima u 15 sati.